gel, bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyancı heremi ji ku da hazin kırına o neçar kırına. Kule paya payda kırına ku altır mafidin ku baycayı yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tek eskidiye. Ku evji hata ku mesari min ku مساریان کو دنو په بن کو صدا ما خورت کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستما جهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنا برا همو والاتیان هریمی باش درده و باش درمونا کو جی باش درمونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی

Bize gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarina o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyanji here meji ku da hazin kırına o ne çar kırına kule peya payda kırına ku altır mafidin ku bayca yiyenu u avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beko tondi tekez kibye ku evji khata ku mesari min ku مساریان کودنو به بن کو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستنا جیهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنا بره همو ولاتیان هریمی باش درده و باش دربنا کو جی باش دربنا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کده انقرایی

Parasına sivil Suriye ko matkola ya bisko bu yerin trafiki kriya. Tim Parasına sivil Suriye ko yen ve selbe vazarata roşin arvata o karsatan ve jibre ve bile karsatan joy roja düşemi. Heşçiye hezirane li saransarı Suriye. Matkola ya bisko bu yerin trafiki kazayen otomobilen ko kırna. Tanjame de jivanji ko kazayen da kaslan ko kasan jiyana khajdestane. او بیستو ده سیویلن جی برین دار بوناو تیمن آلیکاریا یکیمین گهان دیه برین داران و او جی که وکو سنکانه خشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسر رین که را کرنا ولیو هیا دابین کرنه.